0: toni wiaseni osumsumini ye nyina ebere e da ho ba ye nyina ra siesi o hu sie e da no die enye da ketwa e da no ye fru no muja se obi odi aboni fusem bia no obeye chenchema
1: number 1
0: da be ni bu mu na di be ho fisofo se me da da boot.